0: Her NRK Nyheter klokken 5. NATO har knaket i sammenføyningene under president Trumps andre periode. Den amerikanske presidenten har blant annet hevdet at USA trenger det danske territoriet Grønland. I et spesialprogram samlet de nordiske kringkasterne representanter for de nordiske regjeringene. Sveriges forsvarsminister Paul Jonsson innrømmer at forholdet til USA har vært vanskelig den siste tiden, men ønsker å fokusere på NATOs fremtid og det man er enig om.
1: NATO er enat när det kommer till att öka försvarsinvesteringarna och att den europeiska pelaren av NATO måste upprusta och ta ett mycket större ansvar för sin egen säkerhet. Så där är vi enade och vi har nya försvarsplaner, nya militära förmågemål. Sen är det ingen hemlighet att de sista månaderna har varit påfrestande för det transatlantiska samarbetet. Framförallt tänker jag på Grönland. Men nu är det dags att fokusera framåt och hålla ihop alliansen, för det enda som tjänar på att vi är splittrade är Putin.
0: Norges finansminister og tidligere generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger er noe NATO hvis USA skulle trekke seg fra samarbeidet.
2: Nei, ikke det NATO vi har kjent i snart 80 år, fordi det handler jo nettopp om Europa og USA som står sammen og møter alle trusler. Men nettopp derfor er det så viktig at vi gjør alt vi kan for å hindre at Europa og USA skiller lag, men at NATO fortsetter også i 10 årene som kommer.
0: USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet onsdag et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert. Da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. Også USAs ambassadør i Danmark, Ken Howery, har besøkt Grønland denne uken. Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenstorden. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag. Modi skriver selv på X at han begjæret. Jeg svært kritisk til at den norske stat og det norske folk gir en statsminister med så grove menneskerettighetsbrudd på samvittigheten en så viktig orden, sier generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty til Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen med at det en tradisjon kongehuset har ved slike besøk. Det fare for elektrikerstreik, meklingen mellom EL og IT-forbundene og NHO Elektro, fortsetter på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra morgentimene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Julebergan og Sib, kviss som bare på NRK P3. Hei, hei, mine venner. Vi skal åke en tur til Sverige, va?
1: Hei.
0: Ja, vi skal til Tranås.
1: Hei, Tranås.
0: Som ligger i Göteborg, og så godt øst.
1: Ok,
0: Nest, ja. Nesten på andre siden av landet. Mm-hmm. Der har vært et møte i kommunestyret, hvor de har en lang diskusjon om noen kulturgreier. Og så kommer da godeste Bjørn for å holde debattens siste innlegg.
2: Och efter Björns inlägg nu tar vi sträck i debatten och röstar för en återremiss.
3: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så att de har ont i magen så gå ut härifrån.
2: Men kära Gud, jag har inte släppt mig. Hoppsan. Det var i varje fall slut i debatten.
0: Yes! Det viser at noen slipper seg inn i bystyresalen der, og det synes ikke Bjørn noe om, så han velger å bruke det aller siste innlegget i debatten på om bare melde. Den som har vondt i magen, gå ut av lokalet.
1: Ja, for jeg tror den som har vondt i magen kommer til å reise seg akkurat der og da. Ja, ja.
0: Kan jeg også bare, det jeg umiddelbart tenker her, er hvorfor i alle dager velger ordføreren å si med en gang som respons, jeg har ikke slett meg.
1: Ja.
4: Ja, det er ofte enten så er det den som fisen først var ja. Som er fisens rette far
1: det man sier,
4: ja. Eller så er det den som er veldig ivrig på å si at det var ikke med
0: ja, umiddelbart i forsvar mm-hmm. Sånn, men da må det jo være deg, eller? Hvis, sånn. Hvis du anser dette som en beskyldning rett og slett
1: ja, ja. Ja, men det vil jeg ikke si, for jeg også den typen som er sånn, jeg lover det var ikke meg, det var ikke meg. Selv om, altså, sånn, selv om altså, når det ikke har vært meg heller.
0: Åh, ja, du gjør det,
1: ja. Ja, ja, men
4: hvis du fiser og det lukter vondt, du har to utveier, enten så må du ta og spille litt sånn omvendt psykologi ja. Anerkjenn, vær den første som anerkjenner fisen
1: ja.
4: Eller så må du bare aldri anerkjenne fisen.
1: Nei, du må alltid bare være sånn, ja, fy faen, jeg merket det, men jeg vil ikke si det høyt.
4: Mm. Ja, den er god,
1: den er god. Du må være nummer to, alltid nummer to.
4: Ja. Den er alltid nummer to?
1: Alltid nummer to, alltid toeren.
0: Ok. Jeg vet ikke om Bjørn hadde forventet at det skulle gå såpass viralt som det gjør i Sverige nå, men...
4: Hvor viralt er det? Har det gått?
0: Det sprer seg, ja. Og nå spiller seg like mye som gassen gjør i Tranås kommunestyret. Jeg synes den er så søt når han melder oss, og skal høre det en gang til.
4: Ja,
0: ok.
2: Och efter Björns inlägg nu tar vi sträck i debatten och röstar för en återremiss.
3: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så att de har ont i magen så gå ut härifrån.
2: Men kära Gud, jag har inte släppt mig.
0: Nej,
1: för vi går i musiken, bara se en
0: ting. Oh, okay.
1: Kan den som driver och fiser här inne driva in?
0: Det är humor.
4: Det var Jonas.
0: Men jag har inte släppt mig! Jag har inte.